Aloro kunomi demgal, flakai ko demgal. Aloro kunomi gandal, flar mofti gandal. Aloro kunomi demgal, flarkai ko demgal. Aloro kunomi gandal, flar mofti gandal.

Simone Sbastino. Awana kia bella kusa. Orkes wa rin. Albilali Sudan.